0: आता आकियरू इस्रायलच्या देवाक उलो मारू आणि इस्रायलचो देव ताका बचाव करता गी म्हणून पळव्या.
1: होलोफेनसान आमच्या भोवतणीच्या राष्ट्रांत कितें केलें? तांची देवळां आस्पदीक आणि घरां कशी लुटून नाश केले म्हणून तुम्ही जाणात. आता वेगिनसो आमच्या शहराचेर वेढो घालतलो आणि आमचोय नाश करतलो.
2: वय तो तशेच करतलो, तो क्रूरी आणि दोन अंतरागत नसलेलो सुजारी.
3: वेजूंक जायना तितलें व्हड आसा. आमकां कळ्ळी जाल्ल्या प्रकार कांय 170,000 पांयदळ सैनीक आसात आनी 12,000 घोडे सवार आनी हेर आसात. तांणी आमचे गडीर येदळ सुतांचो तंबू आसा केला आनी ते आमचेर आक्रमण करून आमकां गिळ सोडटले. आयच्या राती आमच्या शहराक वळचें उदकां जरी तांणी बंद केल्यात आनी आमी सड काळ जिवंक शकचे ना.
2: तर आमी कशी जिवचे? आमकां कोण रक्ता?
1: भवानो, आमचे दुस्मान आमचे प्रास गांवांट्यांनी बलिश्ट आसात. तांचे विरोध सुजोवन जिखूंक आमी शकना. दोन तीन दिसांनी आमच्यो बांयो सुकतल्यो आनी आमची उदका मांडे काली जातली. आमची भुरगीं मूळ सुकून पडतली. आमच्यो स्त्रियो आनी युवत्यो ताणेन मरतली.
2: शांती संदान करया, तांकां शरण जाऊया.
4: भवानो, दयाकन म्हज्या उतराक कान दिया. सर्वेस्वर देव आमची परिक्षा करता तशें दिसता. देखून ताका आमी उलो मारया आनी आमचे पाताक रडया.
3: पुजया बाबा, तुका आमी आमचो मुखेली म्हूण म्हणटा आनी जे कितें तूं सांगताय तें सारकें. पूण आतां आमचो दुस्मान मोडा पोरी आमचेर आसा आनी तो केदळ आमचेर येत आनी आमकां नाश कर म्हूण येत आमी नेना. देखून आमी एक काम करया, आमी होलोफेरनेसाच्या मुनशांक आपोवया आनी शांती संदान करया. आमी तांची गुलामां जातले हांव ते खरें, पूण आमी जियोंक सोदतले हांव. आमच्या दोळ्यां मुखार आमच्या बायल्या भुरग्यांनी जीव सोडचे आमी पळोवंक सोदचे ना. आमच्या देवाच्या नांवान आमी तुजे लागीं विनंती करता.
4: भवानू धैर्य घेया आनी 5 दीस राखुया. सर्वेश्वराक गुलो मारया, प्राजितांनी उपास करया. आमचो देव आमकां वाट दाखयतलो आनी ताच्या विचित्र मांडावळेन तो आमकां आमच्या दुस्मानांतावन निवारतलो. देखून वीर सांडी नाकात, तुमचो विश्वास दवरतो करा आनी विश्वास दवरा आनी आमच्या सर्वीस पाराक उलो मारया. 5 दिसां उपरांती जर तर आमकां कसलेच कुमोक मेळना तर आमी शांती संदानाक या आनी दुस्मानाक शरण जाया. देखून तुमी शिपायांनो गडेर जागृत रावा. तुमी स्त्रियोनो आनी भुरग्यांनो तुमच्या घरा फाटी वसा. सर्वेस्वराक उलो मारा आनी ताचेर विश्वास दवरा.
5: कोण तूं?
6: हांव हाकियोर आमोरितानो सो जुजारी.
4: कोण तूं हांगा कसो पावलोय? कांय आमचे गुट समजोंक?
6: सैबानो धय कर म्हाका आयका आनी म्हजेर दया दाखया. हांव सतस सांगतलो, म्हजेर बरोशा. आमी आमोरितांनी होलोफेरनेसा लागीं शांती संदान केलें आनी आमी ताचे पक्षेन आसा. हे दिशेन हांव ताचे थंबाक गेल्लो. इज्रायलाच्या बेतुल्याचेर आक्रमण करचो प्रस्ताप येताना हांवें इज्रायला विशीं आनी तुमच्या देवा विशीं हांवें तांकां म्हायती दिली. इज्रायलाच्या देवाची हांवें वाकणलेली महिमा होलोफेरने सेनाधिकारीक गिळूंक जायनाटली उंडी जाली. तो मुजेर खुबळ्ळो आनी म्हाका तुमच्या शहराचे गडीर तुमकां एक सत्राय आनी म्हाका एक शिक्षा कशी उडोवन गेला. हांगा हांगा ही तुमची जमलेली सभा पळोवनू हे कुशीन आयलो.
4: तूं सत सांगताय मू?
6: हांव उजुदेव न्ही, तरी सत सांगचें केवल जुदेवांक मात्र न्ही, बगर हेरांकी साध्य आसा म्हूण हांव धैरान सांगता.
4: तूं आमची देवाची महिमा जाणा आसता, आमी तुका गौरवान लेखता आनी तुज्या जिवाक कसलेंच आपायेन अशें तुजी जतन घेता. शिपायो न्हू ह्या मनेसाक तुमच्या तबेन घेया आनी ताका भद्रती दिया.

0: आता आकियरु इस्रायलच्या देवाक उलो मारू आणि इस्रायलचं देव ताका बचाव करता गी म्हणून पळव्या.
1: होलोफेनासान आमच्या भोवतणीच्या राष्ट्रांत कितें केलें? तांची देवळां आस्पदीक आणि घरां कशी लुटून नाश केले म्हणून तुम्ही जाणात. आता वेगीन तो आमच्या शहराचेर वेढो घालतलो आणि आमचोय नाश करतलो.
2: वय तो तशेच करतलो, तो क्रूरी आणि दोन अंतरागत नसलेलो सुजारी.
3: वेजूंक जायना तितलें व्हड आसा. आमकां कळ्ळी जाल्या प्रकार कांय 170,000 पांयदळ सैनीक आसात आनी 12,000 घोडे सवार आनी हेर आसात. तांणी आमचे गडीर येदळ सुतांचो तंबू आसा केला आनी ते आमचेर आक्रमण करून आमकां गिळ सोडतले. आयच राती आमच्या शहराक वळचे उदका जरी तांणी बंद केल्यात आनी आमी सड काळ जिवंक शकचे ना.
2: तर आमी कशी जिवचे? आमकां कोण रक्ता?
1: भवानो, आमचे दुस्मान आमचे प्रास धावंट्यांनी बलिश्ट आसात. तांचे विरोध सुजोवन जिकूंक आमी शकना. दोन तीन दिसांनी आमच्यो बांयो सुकतल्यो आनी आमची उदका मांडे काली जातली. आमची भुरगीं मूळ सुकून पडतली. आमच्यो स्त्रियो आनी युवत्यो ताणेन मरतली.
2: शांती संधान करया, तांकां शरण जाऊया.
4: भवानो, दयखंड म्हज्या उतराक कान दिया. सर्वेस्वर देव आमची परिक्षा करता तशें दिसता. देखून ताका आमी उलो मारया आनी आमचे पाताक रडया.
3: पुजया बाबा, तुका आमी आमचो मुखेली म्हूण मानता आनी जे कितें तूं सांगताय तें सारकें. पूण आतां आमचो दुस्मान मोडा परी आमचेर आसा आनी तो केदळ आमचेर येत आनी आमकां नाश कर म्हणून येत आमी नेना. देखून आमी एक काम करया, आमी होलोफेर्नेसाच्या मुनशांक आपोवया आनी शांती संधान करया. आमी तांची गुलामां जातले हांव ते खरें, पूण आमी जियोंक सोदतले हांव. आमच्या दोळ्यां मुखार आमच्या बायलां भुरग्यांनी जीव सोडचे आमी पळोवंक सोदचे ना. आमच्या देवाच्या नांवान आमी तुझे लागीं विनती करता.
4: भवानो धैर्य घेया आनी 5 दीस राखुया. सर्वेश्वराक गुलो मारया, प्राजितांनी उपास करया. आमचो देव आमकां वाट दाखयतलो आनी ताच्या विचित्र मांडावळेन तो आमकां आमच्या दुस्मानांतावन निवारतलो. देखून वेळ सांडी नाकात, तुमचो विश्वास दवरतो करा आनी विश्वास दवरा आनी आमच्या सर्वीस पाराक उलो मारया. 5 दिसां उपरांती जर तर आमकां कसलेच कुमोक मेळना तर आमी शांती संधानाक या आनी दुस्मानाक शरण जाया. देखून तुम्ही शिपायान गडेर जागृत रावा. तुम्ही स्त्रियोन आनी भुरग्यान तुमच्या घरा फाटी वसा. सर्वेस्वराक उलो मारा आनी ताचेर विश्वास दवरा.
5: कोण तू?
6: हांव हाकियोर आमोरितान असो जुजुजुजारी.
4: कोण तू हांगा कसो पावलोय? कांय आमचे गुट समजोंक?
6: सैबानो धय कर म्हाका आयका आनी म्हजेर दया दाखया. हांव सतस सांगतलो, म्हजेर बरोशा. आमी आमोरितांनी होलोफेर्नेसा लागीं शांती संधान केलें आनी आमी ताचे पक्षेन आसा. हे दिशेन हांव ताचे थंबाक गेल्लो. इज्रायलाच्या बेतुल्याचेर आक्रमण करचो प्रस्ताप येताना हांवें इज्रायला विशीं आनी तुमच्या देवा विशीं हांवें तांकां माहिती दिली. इज्रायलाच्या देवाची हांवें वाकणलेली महिमा होलोफेरने सेनाधिकारीक गिळूंक जायनातली उंडी जाली. तो मुजेर कुबडलो आनी म्हाका तुमच्या शहराचे गडीर तुमकां एक सत्राय आनी म्हाका एक शिक्षा कशी उडोवन गेला. हांगा हांगा ही तुमची जमलेली सभा पळोवनू हे कुशीन आयलो.
4: तूं सत सांगताय मू?
6: हांव उजुदेव न्ही, तरी सरसांगचें केवल जुदेवांक मात्र न्ही, बगर हेरांकी साध्य आसा म्हूण हांव धैरान सांगता.
4: तूं आमची देवाची महिमा जाणासता आमी तुका गौरवान लेखता आनी तुज्या जिवाक कसलेंच आपायेन अशें तुजी जतन घेता. शिपायो न्हू ह्या मनेसाक तुमच्या तबेन घेया आनी ताका भद्रती दिया.

0: स्पोरा देवा एक अवित विचे कलते मागने आईक तुझा आधारा विने कितेंस गड़ना ते हाँ जना आदि मगा आमच्या पूर्वजांक तुवें दिल्लो आदार आज आमकां तुज्या लोकांक परत दी. असिरिया लागी वोट सैन आसा आनी ते विशीं ते बडाय उलयतात. तांच्या सैनाचेर आनी हातेरांचेर ते विश्वास दवरून आसात. तुज्या विंचणार लोकांक नाश करूंक आनी जेरुसलेमांत तुजो पवित्र निवास देसवाट करूंक तांणी येदोळो सुनिश्चय केला. तांचो गर्व पळय आनी तुजो क्रोध तांचेर देवासो कर. आतां म्हजें योजन सुफळ करूंक तूं म्हाका बळ दी आनी एके स्त्रियेच्या हातान दुस्मानाचो नाश करूंक अशें तूं अस्कत्यांचें बळ आनी असहायकांचो रक्षक म्हणून संसार समजून दी. सर्ग संसाराच्या रचणारा आमच्या पूर्वजांच्या देवा म्हजें प्रार्थना आयक आनी तूं खरो देव म्हणून सर्व राष्ट्रांक आनी कुळ्यांक कळीत जाव. झिल्फा तूं खंय आसाय?
1: काय म्हजी गरज आसा?
0: वय हांवें म्हजे प्राजितांनी उपास साणूंक जाय म्हणून तुजी आशा मू?
1: वय ती म्हजी खतखती आशा.
0: बरें तर ताका आतां वेळ आयला.
1: सांग धनीने हांवें कितें करूंक जाय?
0: हांवें आतां न्हावंक जाय. उपरांत परमळीक तेलान म्हजी कूड माखूंक जाय. उपरांत म्हजे केस फुलां भांगरान नेटोंक जाय. उपरांत म्हज्या तकलेर मुकूट दवरूंक जाय. देखून वस. म्हज्या भिर्यांतली हांव लग्न जाल्ल्या सुरवेर न्हेसतली ती रंगाळ मुस्तैकी घेवन ये. म्हज्या पांयांक वाणो आनी पांयजणां हाडणे. बोटांक आनी कानाक घालूंक मुदयो सोद आनी म्हाका राणये परी नेटय. एका पोत्यांत रुचीक कांड फळां आनी वायन गे. भाजलेलो गोव आनी अंजुरायन गे.
1: पूण हे सगळे कित्याक? काय फेस्त आसा?
0: झिल्फा दया कर न सवाल हांव विचारी नाका. सांगिल्लें कर. गळाय करिनाका. कित्याक आयचे राती हांवें एक व्हड साहस करूंक आसा. आज हांवें आनी तुवें त्या हंकारी हॉल ऑफ एनएसएसच्या तंबाक वचूंक आसा.
2: ह्या नाटकाचो मुखार सिल्लो वांटो फाल्यांच्या प्रसारांत आमी आयकूया. आयकून रावात रेडिओ सारंग 107.8 FM ही रंगरंगाळची.